इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी च द्वयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धेषु प्राप्तां सकारात्मक प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा सामरिक सहयोगस्य प्रमुखक्षेत्रेषु सार्थक परिणामानि प्राप्तुं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एतेषु क्षेत्रेषु वाणिज्यम्, ऊर्जाक्षेत्रम्, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा उभयोः देशयोः जनानां मध्ये पारस्परिकसम्बन्धाः सम्मिलिताः सन्ति। उभयोः मध्ये दूरभाषमाध्यमेन सौहार्दपूर्णः, फलदायकः च संवादः जातः। श्रीमोदी सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतं कनाडादेशश्च मिलित्वा अधिकस्थिरस्य समृद्धस्य च विश्वस्य निर्माणे योगदानं दत्तः। एतन्मध्ये कनाडादेशस्य विदेशमन्त्री अनीता आनन्दः ह्यः सायंकाले द्विदिवसीय भारतयात्रायै नवदिल्लीं सम्प्राप्तवती। यात्रायाः अवधौ सा अद्य विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तथा कौशल विकास उद्यमिता मन्त्रिणा जयन्त चौधरिणा सह मिलिष्यति। बिहार राज्यस्य वैशाली जनपदस्य राघोपुर दियारा क्षेत्रे ह्यः रात्रौ गंगानद्यां नौकायाः विपर्ययेण 13 जनाः मृताः। वैशाली जनपदस्य जनपदाधिकारी वर्षा सिंहः वार्ताहरान् संसूचयन्ति अवदत् यत् नौकायाः विपर्ययणानन्तरं 6 रक्षिताः। मृतकेषु अधिकांशाः अल्पवयस्काः सन्ति, ये भोजसमारोहे भागं ग्रहीतुं नौकया यात्रां कुर्वन्तः आसन्। नौकायां प्रायः 15-20 पर्यन्तं जनाः आरूढाः आसन्। उत्तमचिकित्सायै अन्ये 7 अन्यस्मिन् चिकित्सालये प्रेषिताः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधा कृष्णन वर्येण तथा प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना च अस्यां नौका दुर्घटनायां जनहानिं प्रति दुःखं प्रकटितवन्तौ। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।

0: तेन सविशेषं प्रतिपादितं यत् सन्यासिनः, विद्वांसः, वणिजः, पर्यटकाश्च स्थलजलमार्गैः भारतीयविचारान् दर्शनं च सम्पूर्णे विश्वे प्रसृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः अयं सन्देशः संस्कृतिसचिवेन विवेक अग्रवालेन सम्मेलने पठितः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स् अथ पब्लिक् पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: भारत कैनडा देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक सहभागिता सन्धिं लक्ष्यीकृत्य सम्भाषणानि त्वरितगतिं प्राप्तानि। ओटावानगरे निवृत्तात् पञ्चमचक्रविचारविमर्शनानन्तरं षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमख्रिष्टाब्दस्य पर्यन्तम् अस्य आर्थिकसन्धेः निष्पादनं सम्भाव्यते। वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन समाख्यातं यत् भारतेन गतचतुर्षु वर्षेषु 38 विकसितराष्ट्रैः सह प्राधान्यव्यापारसन्धयः साधिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अथ च कनाडा देशस्य विदेशमन्त्री अनिता आनन्दः अद्य व्यापार निवेश शिक्षणोर्जा रक्षाजनात् जनसंपर्क क्षेत्रेषु भारत कनाडा सम्बद्धानां प्रगतेः समग्र समीक्षां कृतवन्तौ। उभयोः विदेशमन्त्रिणोः मध्ये अद्य नवदेहल्यां द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्ना। सामाजिकसञ्चारपटले डॉ जयशंकरेण संसूचितं यत् वार्तावधौ प्रमुखक्षेत्रीय वैश्विकविषयेष्वपि उभयपक्षीय विचारविनिमयो जातः। सः अवोचत् यत् दृढनेतृत्वस्य, शासनोद्योगयोः च सतताभिसन्धानस्य बलेन भारत कनाडा देशौ रणनीतिक सहभागितां नूतनामुन्नतिं नयतः। अपरत्र कनाडा देशस्य विदेशमन्त्रिणा अनिता आनन्देन प्रतिपादितं यत् भारत कनाडा सम्बन्धेषु साम्प्रतिकी प्रगतिः अतीवोत्साहवर्धिका वर्तते। देहल्याः विशेषकार्यपालकदण्डाधिकारी न्यायालयः अद्य CJP इत्यस्य दलस्य नेतारौ सौरभदासः तथा आशुतोष रंका इत्येतौ पञ्चदिवसीयस्य कृते निगडितौ। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् शान्तिपूर्णस्य, स्थिरस्य, उन्मुक्तस्य च हिन्दप्रशान्तक्षेत्रस्य निर्माणे भारतस्य आसियान संघटनस्य च गभीरा रुचिः वर्तते। अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां भारत आसियान रक्षाचिन्तकमञ्चः सम्बोधयता श्रीसिंहेन स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य हिन्दप्रशान्तदृष्टिकोणे आसियान संघटनं केन्द्रीयमहत्त्वं भजते। अपरत्र भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतिः दक्षिणपूर्व एशियादेशैः सह सहभागित्वेन कार्यं कर्तुं दीर्घकालिकी प्रतिबद्धता वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्ल्यां 26+2000 एशियाई क्रीडास्पर्धासु भागं गृहीतवता भारतीयक्रीडकदलेन सह संवादं विधास्यति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री उपस्थितक्रीडकानपि सम्बोधयिष्यति। अद्यतन ऋतुवृत्तान्तानुसारं भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन जम्मू कश्मीर, लद्दाखादि उत्तुङ्गभूभागेषु, तमिलनाडु, पुदुचेरी तटीयप्रदेशेषु च सघनवृष्टेः पूर्वसूचना प्रकाशिता। तथा हि शुक्रवासरं यावत् देहली, पञ्जाबादि मध्यक्षेत्रेषु झञ्झावातेन सह वज्रपातस्य, अतिवृष्टेश्च सम्भावना समावेदिता। पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतं वेस्टइंडीज दलं च अद्य हैदराबाद नगरे चतुर्थे 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट द्वन्द्वे परस्परं स्पर्धिष्यतः। एषा स्पर्धा भारतीय मानक समयानुगुणं सायं 7 प्रारप्स्यते। पञ्चस्पर्धात्मक अस्यां श्रृङ्खलायां भारत पूर्वमेव 2-1 इत्यङ्कैः अग्रे वर्तते। यतः विगते रविवासरे इन्दौरनगरे सम्पन्नायां तृतीयायां 20-20 प्रतिस्पर्धायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् आसीत् इति वार्ता।